0: ますよ、いいですか。1、2、の3で撮りますよ。はい、撮るよ。1、2、の3。はい。はい、今度。はい、撮りますよ。
1: Inevitable visit to Hollywood and Universal Studio. An awfully funny place.
2: 先生、これワイドですけど、
3: King Kong.
4: Yeah. Exactly. They have to call the backlight tram tour.